Mononama wayaram waye kon ku xam xam til lutax xam til ak yonen warnu yalla xam yalla.